0: proširenje. Kazao je da proširenje kasnim godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom razgovara o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Evropska unija želi dati novi zamah zemljama kandidatima, to je navedeno i u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samitu. Dokument predviđa individualni pristup za svaku zemlju kandidata. Integracija Zapadnog Balkana visoko je na agendi ovog historijskog samita u Civtu. Potvrđuje to i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je poručila da Evropska unija neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana. Sada su na potezu naravno domaći političari da provedu sve potrebne reforme. Bosnu i Hercegovinu na samitu predstavlja predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je danas imao niz bilateralnih sastanaka. Jedan od njih je sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. U fokusu razgovora bile su evropske integracije, očuvanje mira kao i uloga OHR-a. Bečirović je tokom susreta ukazao na važnost uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanje mira.
1: Sjednica Vijeća za provedbu mira sinoć je završila neslavno. Novi visoki predstavnik nije imenovan zbog izostanka konsenzusa država članica. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američkog veleposlanstva. Uz otvorene kritike na račun europskih partnera, iz Washingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
2: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Šmita na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
3: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja.
2: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
4: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
2: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
5: Odlučno smo približiti stavove o kandidatu koji je mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
2: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, prije oktobarskih izbora, pišu svjetski mediji. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini, kazao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
6: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pada je OHR-u i visokom predstavniku. Vladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
2: Uz Rusiju protiv ostanka OHR-a su i predstavnici Republike Srpske. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije

0: Nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
1: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
0: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Izostanak izbora visokog predstavnika za vijesti Federalnog radija komentirao je politički analitičar Draško Aćimović. S njim je razgovarala Irena Antić.
3: Oni u suštini šalju jednu diplomatsku poruku našim političarima koji šalju već više od godinu dana da su trebali da sjednu, da se dogovore i vlast i opozicija i da nađu rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vi to ne želite, ako još imate određenu grupu zemalja iz Europske unije koja također pokušava da se nametne, a ne forsira taj dogovor unutar države, pa mi ćemo se povući pa i onda radite što hoćete. Mislim, to je najjednostavnijim rječnikom prevedeno sa diplomatskog jezika šta su oni poručili. Tako da ovo je zadnji moment da shvate političari unutar Bosne i Hercegovine da hitno moraju sjesti i oni donijeti odluku o budućnosti Bosne i Hercegovine.
4: Sasvim je jasno da je ovo dvodnevno zasjedanje pokazalo te nesuglasice i raskol između Vašingtona i Brisela, odnosno njihovog odnosa prema Bosni i Hercegovini kraj krajeva i njihovog pozicioniranja. Kako gledate na te pozicije?
3: Zna se koja je trenutno politika koja se provodi, to nije nešto atko. Ne, to su pripremljene odluke. Daleko prije se znalo šta će se dešavati unutar Bosne i Hercegovine, znalo se koja je čovjek koji treba da vodi OHR u tom narednom periodu. Neće niko rješavati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine. Morate se dogovoriti. Ako se ne dogovorite, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Ova situacija može biti zaista i povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i svih njihovih najbližih partnera iz Bosne i Hercegovine.
4: Neki su govorili uoči sjednice PIK-a da Sjedinjene Američke Države preuzimaju značajniju ulogu kada je u pitanju izbor visokog predstavnika. Neki su čak bili skloni reći da bi u slučaju da italijanski diplomata bude izabran onako kako su to željele i očekivale Sjedinjene Američke Države, da će to u stvari pokazati određenu vrstu poraza Brisela, odnosno Evropske unije, odnosno na Sjedinjene Države na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Evrope.
3: U tom procesu političari odvukli si tu cijelu situaciju, ne zna ko će biti ime i bla bla bla. Znači, jednostavno nevjerovatna je njihova želja da zadrže postojeće stanje. Nema postojećeg stanja. Svijet je u ogromnoj promjeni, svijet je u operativnoj promjeni, a svijet je u rasulu međunarodnog prava, znači međunarodno pravo više kao tako ne postoji. A Evropska unija od 1.1. sljedećeg godine ulazi na elektronski novčanik. Sad znate što to znači? A doveli su do toga da ljudi stoje na granicama, da djeca izlaze, da se sve ove ružne stvari dešavaju. Već 10 godina oni znaju šta je trebalo uraditi da Bosna i Hercegovina ne dođe do toga. Zato opet razgovaramo stvari koje su potpuno izvan bilo čega što je važno za ljudi unutar Bosne i Hercegovine. Ćemo za godinu dana, kad se sve ovo uvede, kad se sljedeće godine probno uvede digitalni euro, kada se sve te stvari se pokrenu, vidjet ćete koliko ćemo imati problema ako sada ne krenemo ih rješavati. Tako da potpuno uvlačenje u neku matricu iz prošlosti i rasprave da je sve isto nije isto.
4: Šta vi u konačnici očekujete, kakav bi rasplet i kada mogli imati?
3: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative. Mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru od ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte, ali smo uvijek tražili, moramo naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
4: Gospodine Aćimoviću, hvala vam za ovaj razgovor.

Odluka dvojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine da odbiju prijedlog proračuna institucija pokrenula je novi val političke i ekonomske neizvjesnosti. Naime, Željko Komšić glasao je protiv, a Denis Bećirević bio suzdržan, tako da je prijedlog proračuna vraćen na doradu u vijeće ministara. Radnici u institucijama BiH koji čekaju povećanje i onako mizernih

0: 10 miliona maraka oboren je na sjednici u Sarajevu. Za usvajanje budžeta glasala je samo Željka Cvijanović, dok je Željko Komšić bio protiv, a Denis Bećirović suzdržan. Iako se predsjedavajući Bećirović nije direktno obratio medijima, iz izvora bliskih njegovom kabinetu potvrđeno je da je ostao suzdržan jer budžet ne nudi rješenje za stabilno finansiranje BHRT-a i državne institucije kulture. Iz kabineta smatraju da se bez ovih stavki kriza javnog servisa samo produbljuje. Reakcija s druge strane bila je brza i oštra. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić na vanrednoj konferenciji poručio je da politički veto prelama sudbinu hiljada radnika koji čekaju povišice.
1: Ja nisam lud za Bosnu i Hercegovinu, ali mi je vrlo teško da živim u zemlji u kojoj gotovo nema razuma. Najviše problematizuje usvajanje budžeta je Bećirović, bez obzira na

0: tzv. Režima privremenog finansiranja. U praksi to je tehnička blokada. Državne institucije ne smiju pokretati nove kapitalne projekte, nema nabavke prijeko potrebne opreme, a zabranjeno je svako novo zapošljavanje. Troši se isključivo zakonski minimum za puko preživljavanje administracije, što potvrđuje i profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Adnan Efendić.
1: Neusvajanje budžeta na vrijeme sigurno da remeti dinamiku izvršenja, da narušava, ja bih rekao, kredibilitet, da otežava projektne aktivnosti u budućnosti. S te strane, sigurno da je preporuka da se budžet treba usvojiti čim prije moguće i da je li ovakva praksa nema, da kažemo, ekonomsko uporište ili pozitivne efekte.
0: A preživljavanje najbolje osjete oni koji svakodnevno rade za ovu državu. Granični policajci, carinici, državni službenici ponovo su ostali na čekanju. Obećano povećanje osnovice za plate koje je inflacija odavno pojela, ovim potezom je zamrznuto do daljnjeg. Da je radnicima dosta uloge političkih talaca, upozorava predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović.
2: Jedan broj velikih uposlenika institucijama BiH, faktički njihove plate će ostati tako niske da je to stvarno izuzetno nekorektno. Bili su određeni protesti naših kolega i sindikata i ja očekujem sigurno da će se u narednom periodu to nastaviti, jer stvarno nije korektno da tako niske plate budu na institucijama BiH gdje ima okvirno negdje oko 22.000 uposlenih. Tako da će sindikat sigurno reagovati i mislim da politika apsolutno radi nekorektno u ovom smislu kako bi radnici imali normalna primanja.
0: Cijeli proces usvajanja budžeta sada se vraća na nulu i kreće potpuno ispočetka jer je dokument ponovo vraćen Vijeću ministara na doradu. Sa novim političkim blokadama i bez usvojenog budžeta državna kasa ostaje zaključana, a institucije do daljnjeg na privremenom finansiranju. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Za početak sljedećeg tjedna najavljena je izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Za dnevni red predložen je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u novoj željezari Zenica po žurnom postupku. Odluka o stečaju kompanije bit će donesena 25. lipnja. Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo 3 rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovore jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću predato, ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru, ništa, evo kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtva, da budu svi onaj krivi pokraj njih.
3: Svijet. Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave s vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje.
5: Prethodna vlada Roberta Goluba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko tih mjera, uključujući i priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani. Azerbejdžansko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da su dva teretna broda napadnuta dronovima tijekom noći u Taganroškom zaljevu u Azovskom moru. Ukrajina tvrdi da je napala 5 brodova koji prevoze ilegalni teret u Azovskom moru i u obalnim vodama teritorija pod ruskom okupacijom. Ukrajina je potvrdila da je jedan od njezinih podnaričkih dronova eksplodirao u petak kod rumunjske obale.
3: Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekim osobama povezanim s njim.

0: njim. Díaz-Canel je predsjednik te karibske države od kad je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra.
1: Kuba je osudila sankcije ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudareće se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperialističkom napadu, poručio je Díaz-Canel. Problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka stranih državljana koji se koristi u postupcima izdavanja viza i odobravanja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini još nije riješen. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, rekao je da je zbog tog problema u pomoć pozvano izaslanstvo Evropske unije.
0: Sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu HNK od početka tjedna svakog dana održava jednosatni štrajk upozorenja. Traže povećane od 20% jer su trenutačna primanja, kažu, premala u odnosu na složenost poslova koje obavljaju. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosudnih institucija HNK i Nedžad Vrbić, predsjednik samostalnog sindikata iz Tuzlanskog kantona.
2: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo dakle ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležna institucija, dakle resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
3: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud ni tužilaštvo. I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumijeva se i reforma novčanih primanja.
0: Kultura. Pobuna otpada autorice Nedžme Čizma u režiji Željka Miloševića i koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet Mostar, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor i Teatra Kabaret Tuzla, izvedena je u Zenici na Svjetski dan zaštite okoliša. Riječ je o lutkarskoj predstavi koju su zajedno pripremili mladi iz ovih gradova.
4: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
5: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća, što je meni jako, jako bitno, jedna basnolika priča.
4: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
6: U pitanju lutkarski teatar, on je nešto što je možda i procijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ova djeca. Tako da sam imao priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo
4: Edisa Demić, direktorica udruženja Dignitet iz Mostara, naglasila je važnost upoznavanja i zajedničke saradnje mladih.
7: Ovo je priča veća od projekat. Projekti budu i prođu, ali ta prijateljstva, ta poznanstva koja oni spajaju i taj osjećaj da su oni sad odrastaju je nešto što je ono, po meni i možda i jače od predstave.
4: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. U predstavi igraju 17 mladih ljudi iz 4 grada. Za scenografiju, kostimografiju i izradu lutaka bila je zadužena Ene Begičević-Čeliković, za scenski pokret Amerija Voraš, a muziku Igor Kasapović. Za Federalni radio Velida Kulenović.
0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja dnevnika. Još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana. U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Najviše pohvala zemlji domaćina.
8: američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje dalje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Tomljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: lijepak, termin za tenis je zakazan za petak.
1: Stara raja iz škole, preko puta sjediš ti.
0: Nikad nisam izveo tu stvar do kraja, ostali smo uvijek samo dobra raja.
1: Stara raja iz škole, ponekad požaje.
0: Što sam bio defanzivac, za razred igro peka, mislio da je ljubav lijepa samo dok se čeka.

se svađa, ko će račun platiti. I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi. Kada peva pjesmu, stara ralja i škole,

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

da će moći tvoju dušu da obrije jedna razglednica iz provincije. Kada tuga bude sve što sam ti dao, kada osvane decembar osvetnički zao, da li će moći tvoju dušu da obrije jedna razglednica iz provincije. Kako možeš sama nedjeljom u gradu, kako možeš sama u velikom svijetu, kada shvatiš da me nema nigdje.

ako možeš sama, kad snjegovi zabijele, da će moći tvoju dušu da ogrije jedna razglednica iz provincije. Kako možeš sama nedjeljom u gradu

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

svoju zemlju život je dao.

Ma, Radija Gradačac, stigao nam je prvi junski vikend, šesti je dan ovog mjeseca, 8 sati i 4 minute. Mi otvaramo naše subotnje druženje i svima naravno želimo dobrodošlicu. Ugodno jutro, tokom prošle noći bile su prisutne slabije padavine, vidimo ih tek u tragovima, a ono što nam se za danas najavljuje jeste uglavnom promjenljivo i nestabilno vrijeme. U kojoj mjeri? Evo, o tome ćemo detaljnije već za nekoliko minuta. Naravno, prvi sat ovog subotnjeg jutra, kao i svaki put, ponudit će i detalje o zadnja 24 sata u Gradačcu, najaviti šta nam to donose ova dva dana. A posebnu pažnju u drugom satu subotnjeg jutra posvetit ćemo vikend dešavanjima i onima koja stižu upravo nakon toga. Govorimo o značajnim datumima za Gradačac i prilika je da se u subotnjem jutru podsjetimo naše historije. No, dotaknut ćemo se i ostalih zanimljivih tema i događaja. Sve vas pozivam da budete uz naše današnje izdanje koje će vjerovatno doživjeti promjenu, jer su iz elektroposlovnice za danas od 10 do 11 sati najavili radove na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega će veliki dio gradskog područja ostati bez snabdjevanja električnom energijom. Ostali detalji u našem servisnom bloku. I kao što rekao, snabdjevanje električnom energijom ćemo zajedno definisati kao priliku ili kao prepreku u današnjem izdanju našeg kolaža. Ono što možemo konstatovati jeste da su te dvije stvari usko povezane i da će upravo od toga zavisiti naše druženje u onom otvorenom kolažnom dijelu programa. No, nadam se da ćemo imati priliku da vam ponudimo i besplatno oglašavanje, ali i druge sadržaje i zato ostanite sa nama. Subotnje jutro na talasima Radija Gradačac, sa vama ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobrodošli.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

onome što je objavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature u gradovima Bosne i Hercegovine jutros u rasponu od 12 do 21 stepen Celzijusa. Pretežno oblačno vrijeme dominira jutros kartom Bosne i Hercegovine, nešto više vedrine na krajnjem jugozapadu naše zemlje, a ono što su nam meteorolozi u svom izvještaju najavili jeste uglavnom nestabilno vrijeme u prvom dijelu vikenda. No najprije podaci sa mjerne stanice u Gradačcu, 16 stepeni Celzijusa temperatura jutros u našem gradu, 991 milibar iznosi atmosferski pritisak, a to je blago iznad granice normale za naše područje. Relativna vlažnost zraka 90%, jutros prisutan slab sjeverni vjetar. Prognoza najavljuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa mogućim lokalnim pljuskovima, jačim u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, danas najviše dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Sutra stabilnije sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeverni vjetar. Biće još malo toplije, najviše temperature u Bosni i do 30 stepeni. Bioprognoza je nepovoljna, to je jasno. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na oblačno vrijeme, promjenu poput glavobolje, lošijeg raspoloženja ili dekoncentracije. Pritome će višak svježine ipak prvi dio dana učiniti nešto ugodnim. U poslijepodnevnim satima očekuje se prisustvo sparine, neki bi mogli doživjeti i pojačan osjećaj njenog prisustva, ali šta je tu je, to je ono što nam najavljuje bioprognoza, mi u 8 sati i 16 minuta ponovo sviramo.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijet.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Život se nekad namjesti. Šapat se s pjesmom zaigra. Uzalud riječi kad...

Nova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Subotnje jutro, Radija Gradačac.
1: 8:29, dobro jutro poštovani slušaoci, subotnje jutro Radija Gradačac sa vama i u nastavku želimo da vam ponudimo nekoliko detalja o posljednja 24 sata u Gradačcu. Naravno, servisne informacije, detalji iz rada naših dežurnih službi. U službi hitne pomoći Doma zdravlja jutro smo saznali da je 89 naših sugrađana u posljednja 24 sata

zatražilo hitnu ljekarsku intervenciju, 47 pacijenata tokom dnevne i 42 u noćnoj smjeni. Svi su zbrinuti, velika većina vraćena kući, a 4 osobe su upućene u UKC Tuzla. Sa te adrese stiže i sljedeća informacija: u porodilištu Klinike za ginekologiju i akušerstvo rođeno je 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka. Mi se iskreno nadamo da su među njima i naši budući sugrađani. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena su 4 događaja. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu nanošenje teške tjelesne povrede u pokušaju. Dogodile su se i 2 saobraćajne nezgode, obje u Sarajevskoj ulici, na sreću bez povrijeđenih osoba, a službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Kada je riječ o radu profesionalne vatrogasne jedinice, obradovala nas je informacija da je period iza nas bio relativno miran. Nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara. Stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, dispečer iz komunalca izvještava, nema zabilježenih kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika. Tokom noći nije bilo kvarova na elektrodistributivnom području Gradačac, navodi dispečer iz elektroposlovnice. Jutros stanje uredno, ali stižu najave radova kako danas, tako i sutra. Upravo zbog najavljenih radova danas od 10 do 11 sati bez struje ostaje centar grada, naselja Lahve, Gradina, Kula, Varoš, Svirac, Banja, Skenderija, Liporašće, Ahmetaši, Bošnjakovići, Mujići, Ilovac, Potok, Mahala, Sejdići, Brdo, Sinanovići, Vukovići, Mionice, Bagdale, zatim Bukva, Šehitluci, Nezić, Majevička i Kadić, Mahala. Ista naselja bez struje ostaju i sutra od 16 do 17 sati. A zbog radova na trafostanici Sud, koji su najavljeni za sutra, bez napajanja će ostati ulice Titova i 6. aprila, te dijelovi ulica 7. bataljona i Šehida. Prekid u napajanju najavljen je sutra od 6 do čak 19 sati. Bacit ćemo i pogled na jutrošnji izvještaj informativnog centra Bihamka. Na relativno povoljni uslovi za vožnju jutro su u Bosni i Hercegovini, no iz Bihamka apeluju na oprez, posebno na dionicama gdje traju radovi i gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Jutros je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima za sad zadržavanja za putnička vozila od 10 do 30 minuta. Sretan i siguran put želimo svima. Oblačno jutro u Gradačcu, temperatura 16 stepeni Celzijusa, prognoza kaže vrijeme će danas biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima, jačim u sjevernim i centralnim područjima Bosne. No, temperatura će biti ugodna od 25 do 29 stepeni, prognozirane najviše vrijednosti. A mi u nastavku jutra idemo u marketing blok Radija Gradačac. Vi naravno ostanite sa nama, aktualne promjene u odnosu na prve servisne informacije imat ćete priliku doznati u nastavku.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Subotnje jutro sa vama na FM stereo 98,3 MHz. Još jedan put šaljemo pozdrave i dobrodošlica svima koji su se tek pridružili našem današnjem izdanju. Subota, 6. juni, 9 sati i 1 minuta. Temperatura u Gradačcu ovog oblačnog jutra 16 stepeni Celzijusa. Već smo konstatovali da je relativno osvježenje stiglo tokom prošle noći i upravo na taj način mi započinjemo prvi junski vikend. Iako je ovaj period među većinom ljudi omiljen zbog dolaska nove ljetne sezone, nekako smo posljednjih dana na ispitu zbog čestih nestabilnosti koje utiču i na naše raspoloženje, ali i zdravlje i motivaciju. Takva je uglavnom bila cijela ova sedmica, a u onoj sljedećoj meteorolozi očekuju više sunca, što je dobra vijest. No, bit će malo svježije, ali ne i potpuno stabilno. Sredinom sljedeće sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima. Dobra vijest za one koji ne vole sparinu, najavljene dnevne temperature u narednoj sedmici od 18 do 23 u Bosni, odnosno do 25 stepeni u Hercegovini. Ono čemu smo svjedočili posljednjih dana bili su lijepi emotivni momenti koji potvrđuju da vrijeme neumitno teče, da stasavaju nove generacije koje svoje mjesto pod suncom u narednom periodu odlučuju stvarati u nekim novim sredinama. Tokom cijele prošle sedmice ispraćali smo male i velike maturante. Sinoć je grad ispratio dvije mature učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić i mješovite srednje škole Hasan Kikić. Obje ceremonije bile su prilika za isticanje uspjeha najboljih učenika, pohvale njima, ali i za trenutke u kojima se okupljaju porodice i rodbina. Nadam se da su i maturske zabave bile jednako vedre, pa ćemo još jedan put svim učenicima završnih razreda poželjeti puno uspjeha u životu uopšte. Dodaću kako se sa nestrpljenjem očekuje i naredna sedmica, tokom koje ćemo ispratiti još nekoliko maturanata naših osnovnih škola, ali i završnu generaciju gimnazije Mustafa Novarić. Za sve učenike koji završavaju osnovnu školu, u međuvremenu je stigla informacija iz srednjih da naredne sedmice počinju upisi i to u utorak 9. juna. Prvi upisni rok trajeće sve do 11. juna. Ja se nadam da će budući srednjoškolci već u ta tri dana realizovati svoje planove i upisati srednju školu koju žele. Slične želje upućujemo i budućim studentima. O nekim upisnim rokovima koji bi njima mogli biti interesantni, naravno, govorit ćemo u dogledno vrijeme. A u nastavku subotnjeg jutra, dobra muzika i teme koje govore o historiji našeg grada.
2: Now, here comes the music.
3: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Nastavit ćemo naše subotnje jutro sa zanimljivim prilogom, naime povodom 9. juna, dana formiranja 107. odnosno 213. i 217. viteške brigade. U Gradačcu će biti upriličen prigodan program posvećen sjećanju na herojski put branilaca našeg grada i Bosne i Hercegovine. Kroz niz sadržaja, susreta i evociranja uspomena još jednom se iskazuje poštovanje prema onima koji su branili grad i državu u njenim najtežim vremenima. Ovo je prilika da se prisjetimo dana patriotizma, hrabrosti, zajedništva i nesebične žrtve branilaca Gradačca. O tome smo razgovarali sa Muneverom Beširevićem, predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac.
2: Značajan datum, 9. jun, dan 107. viteške motorizovane brigade je jedan od najznačajnijih iz razloga što je 107. viteška motorizovana brigada odbranila, spasila grad Gradačac, zatim odbranila kapiju Bosne, sačuvala stanovništvo ovih krajeva i gdje smo se oduprli agresoru, zatim smo izvojevali veliku, veliku bitku. Gradačac je bio poznat kao grad zmajeva, ali posle ovo

0: rata dobili smo još jedan naziv Viteška. Znači da smo se dostojanstveno borili u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
1: Često se ističe da je 107. Viteška brigada bila prva brigada armije Republike Bosne i Hercegovine koja je dobila počasni naziv Viteška. U to vrijeme, u tom periodu, koliko je to značilo za samopouzdanje našim borcima, naravno i cijelom našem gradu?
0: Moram da kažem da je to značilo mnogo. Mi smo zajedno proglašeni sa jednom brigadom iz Sarajeva, ali prva Viteška nije isto koji, da kažemo, evo na kraju rata kad dobiješ taj naziv. Mi smo u startu odmah dobili i vjerujte da je puno značilo ljudima taj sam naziv, da nas gledaju, da smo osvjetlali obraz, da smo osvjetlali i onaj naziv što smo imali Zmajevi i da su nam dobijali tu epitet Viteške brigade. Moram da kažem da smo to platili krvlju, jer samim time što smo imali 630 poginulih na našoj općini tadašnjoj, imali smo preko 2500 ranjenih, to su velike stvari.
1: Kada govorimo o tom ratnom putu gradačačkih brigada, koje događaje i vrijednosti posebno bi vi izdvojili iz tog perioda? Šta vam je onako najviše se urezalo u sjećanje?
0: Vidite, moramo da kažemo ponovo, 9.6.1992. u 10 sati u zgradi osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, današnja Safet Beg Baršagić, preimenovan je opštinski štab TO Gradačac u 107. brigadu. Tada je postavljen za njenog komandanta Ivan Mijačević. U tom periodu, dok smo imali štab TO, imali smo formirana 4 odreda. Ti odredi su postali bataljoni. Tako je odred TO Gradačac preimenovan u prvi bataljon, odred TO Tramošnica preimenovan u drugi bataljon, odred TO Mionica preimenovan je u treći bataljon, četvrti bataljon je formiran od dijela odreda TO Kerep, TO jedinice iz Vučkovata, Donji Hrgova, Srnica, Vibropolje i Jeloče sela. Šesti bataljon je formiran od jedinica iz Požarika, Ledenica, Okalanovića, Bjeljevine, Vide i samostalnih vodova. Dok je sedmi bataljon formiran 15. oktobra i moram da kažem da je to bila jedna od presudnih uloga da smo imali jedinicu interventnu koja je mogla u svakom momentu da djeluje na čitavoj zoni odgovornosti 107. brigade, a tako i šire, znači u zoni odgovornosti drugog korpusa. Od značajnih datuma što se tiče 107. brigade, tu moramo pomenuti bitka za oklopni voz, zapad 7. decembra, zatim akcija Istok, zatim zarobljavanje jednog, drugog tenka. Moramo pomenuti Avramovinu, kraj augusta 1992. gdje je oslobođen zajedno u Sadejstvu sa Brčanskom brigadom, oslobođena značajna teritorija i uspostavljena nova linija odbrane, gdje smo i tu zarobila se dva tenka koji je jedan pripao Gradačačkoj brigadi.
1: Kako biste približili emocije i značaj ovog datuma u vremenu mira, dakle novim generacijama, neki od njih će dakle prisustvovati i ovom programu koji će se obilježiti 9. juna, kako dakle njima približiti te emocije i značaj ovog datuma da ih podsjetim uvijek dakle na taj period vaše žrtve?
0: Vidite, mi moramo gajiti tradiciju sjećanja, moramo govoriti, prenositi mladim naraštajima šta je se desilo, kako bi oni znali istinu. Jer pogledajte u današnjem vremenu šta se sve govori, gdje se 100 puta ponavlja laž i pojedini narodi vjeruju u to, a nije ni blizu te istine koja je bila, evo, 92. i 95. godine. Na nama je da prenesemo onoliko koliko možemo vezano za naše naraštaje kako im se ne bi desilo nešto slično ko što je se desilo 95. u Srebrenici, a tamo je se desio genocid. Znači da budu uvijek spremni, da budu, moram da kažem, da se obrazuju, da budu školovani, kako bi u svakom momentu mogli da spriječe agresora onoliko koliko je u njihovoj moći, a da mogu da vode naše stanovništvo.
1: Program obilježavanja je zaista sadržaj onako koji je pripremljen povodom dana formiranja 107. 213. i 217. Viteške brigade. Ti već ste i možda obavili neke posjete demobilisanim borcima.
0: Pozivamo sve u povodu obilježavanja 9. juna, dana brigade 107. 213. i 217.

ili poginuli borci, ali moramo da naglasimo da tu imaju i umrli demobilizovani borci, ovaj ratni vojni invalidi, dobitnici najvećih ratnih priznanja, oni koji su branili zajedno sa svima nama ovu državu Bosnu i Hercegovinu, a samim time i grad Gradačak. Program obilježavanja je od 1. do 6. obilazimo bolesne i demobilizovane pripadnike. Zatim 8. u ponedeljak imamo obilazak centralnog vojnog mezara u Mionici 3, polaganje svijeća, zatim 9.20 polaganje svijeća na grob prvog komandanta Ivana Mijačevića, zatim polaganje svijeća na spomen obilježju u Ledenicama i Krizu. 9.6. imamo okupljanje na centralnom spomen obilježju od 10 do 10.30, zatim 10.30 doček ratnih zastava, gradačačkih brigada i bataljona. 10.35 himna Bosne i Hercegovine, kao i svake godine ovaj upriličimo učenje Jasina, zatim polaganje svijeća delegacije na centralnom spomen obilježju. Posle toga ćemo formirati defile ispred gradske uprave kod kružnog toka, ovaj zatvorit će se ulica i ićemo ovaj defile do Skenderije, do kružnog toka, malo kružnog toka kod Skenderije. Vidite, mi smo poslali pozivnice, pozvali smo da dođe, ko će se odazvat, vidjet ćemo. Moram da napomenem da su oni koji su iznijeli rat na svojim plećima demobilizovani borci malo razočarani. Razočarani su u sistem na koji način država ne dozvoljava ostvarivanje boračkog dodatka. Ono što su upriličili za konzumiranje, to je samo egzistencija za nezaposlene pripadnike i udove od umrlih demobilizovanih boraca. Mi smo tražili od vlade federacije da urade izmjene zakona o pravima demobilizovanih boraca i članova njihove porodica kako bi se uvrstilo borački dodatak u zakon. Moram da vam kažem da smo imali obećanja. Imali smo obećanja, ali kad dođe do same realizacije da se uputi u parlament ovaj prijedlog koji je usvojila radna grupa još prošle godine u 9. mjesecu, da to bude iznos od marku i po, oni to nikako neće da uputi. Moram da kažem, varaju nas i koriste naše nejedinstvo. Nažalost pa je tako, jer dosta naših saboraca, dosta učesnika rata je preselilo. I svakim danom nas je sve manje, imamo, pa mogu da kažem, veći broj učesnika rata koji nisu nikad ostvarili nikakvo pravo.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Nižu se teme u današnjem izdanju subotnjeg jutra na FM stereo 98,3 MHz, a vikend ne može bez sporta. Ovaj današnji dan će ponuditi nekoliko veoma interesantnih, lijepih sportskih momenata, a jednako takvim možemo nazvati i sami uvod u sportski vikend. Naime, sinoć je u gradskom kinu predstavljen program, predstavljene su ambicije, vizija i planovi nogometnog kluba Zvijezda Gradačac za naredni period. Kako je istaknuto, pred klubom je vrijeme velikih izazova, ali i još većih prilika za izgradnju snažnog, modernog i uspješnog kluba. O tome je govorio Ferhat Peštelić, predsjednik nogometnog kluba Zvijezda.
2: Prije prilike mjesec dana održali smo skupštinu gdje smo odredili jasne korake i ciljeve šta da radimo. Prvi korak koji smo napravili, smo rekli da za dan, dva krećemo da gradimo novi stadion. Međutim, nažalost, nismo to obećanje ispunili. Krenuli smo treći dan zbog nekih tehničkih razloga. Trebali smo teren da izgradimo do 31.7. Međutim, evo izgleda da je 25.6. da će biti završen. I to nam nije bilo dovoljno, u međuvremenu je naumpalo, imamo pomoćni teren. Tako da smo i prije tri dana krenuli da gradimo pomoćni teren novi i on će do 1.7. da bude završen. Zvijezda već ima nov teren sa umjetnom travom, tako do 1.7. da računamo da ćemo imati jedan najbolji kompleks u Bosni i Hercegovini sa tri nova terena. Drugi korak koji je uprava odmah preuzela je dovođenje najvećeg imena bosansko-hercegovačkog fudbala, gospodina Marka Topića. Čovjek koji je potpisao za slavni Milan, igrao za Wolfsburg, Cottbus, u švicarskim klubovima, u Rusiji i danas je nakon 34 godine provedene u Europi došao u naš Gradačac, prepoznao naš projekat i došao ovdje da živi i da radi s nama. Prije dva dana smo potpisali sponzorski ugovor sa firmom Macron, tako da će Macron da oprema nogometni klub Zvijezda Gradačac i ne samo prvi tim, nego juniore, kadete, pionire, pjetliće i našu djecu od 6 do 10 godina. Ugovor je vrijedan 240.000 komentivnih maraka. I ono što vas najviše interesuje, što zanima i zašto ste večeras ovdje, a to je su ciljevi koji smo mi postavili ispred sebe. Jedan veliki stručnjak nogometni, Zdravko Mamić, kad ga pitaju prije početka prvenstva šta će da bude pripreme, on odmah prije početka prvenstva proglasi Dinamo je prvak Hrvatske i osvajač kupa. Ja vam isto tako poručujem da juniori fudbalskog kluba Zvijezda ulaze u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Imamo jedan mali problem, mi smo još u prvoj ligi, tako da ne mogu kadeti, pioniri, predpioniri, ove mlađe selekcije, ne možemo nažalost da igramo u Premier ligu. Ali isto tako možemo obećati da ćemo se boriti za prvo mjesto u tim ligama. I ono na što smo najviše ponosni i gdje smo na čemu najviše radimo je akademija. Mi želimo da proizvodimo igrače. Gradačac, Tuzlanski kanton, Posavina, Republika Srpska su uvijek imali talente. Mi želimo u Gradačcu da gradimo nove Alebegoviće, Bajraktaraviće i Džike. Za sada smo doveli 17 trenera za školu fudbala.

0: fitness trenera i 5 fizioterapeuta. To je dobar znak i dobar temelj da ćemo, ako Bog da, dobro da radimo. Još jednom želim vam se zahvaliti što ste večeras ovdje. Želim da nas podržite, da imate strpljenja s nama. Ako Bog da, mi ćemo izgurati ovaj dugoročni projekat. I još jednom, zaboravio sam reći, što vas najviše zanima. Prva ekipa. Kroz naš program i projekat je tamo da mi kroz 3 godine uđemo u premijernu ligu Bosne i Hercegovine. Međutim, kako se ova situacija i ovo sve odbija, ja bih vas zamolio da nam halalite ako mi ne ispunimo ovaj cilj koji smo zamislili, ako mi slučajno u 2. godini uđemo u premijernu ligu.
1: Poseban fokus u budućem radu Zvijezde bit će dakle stavljen na razvoj omladinskog pogona, a podrška novom programu i viziji razvoja kluba pružena je od strane gradskih struktura vlasti. O tome je govorio gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
2: Ja se sjetim kad smo ulazdovamo u salu prije 1-2 godine, slično je vrijeme bilo napolju, samo što nije kiša počela. I mi smo žurili da neki program završimo i dobro je to završilo, dobro je to ispalo za naš Gradačac. Bio je to početak provođenja programa Gradačac za sve. I mi smo zaista taj program, evo 2 godine, provodimo i pokušavamo da za svakog našeg sugrađanina obezbijedimo nešto od sadržaja koje će ga privlačiti, čim će se moći promovisati, profilirati i naći svoje zadovoljstvo. I drago mi je da smo ovih zadnjih godinu dana svjedoci jedne ekspanzije posebno sportskih rezultata kada je u pitanju grad Gradačac. Dakle, ovdje je s nama naš selektor David Doborac. Mi smo rijetka sredina koja je s jednim drugoligašem došla u finale kupa državnog, kao što smo u rukometu to prošle sedmice bili. Igrali smo nedavno finale prvenstva Bosne i Hercegovine u odbojci. Evo, Zvijezda se ekspresno vraća u 1. ligu federacije. Košarkaši su bili u finalu play-offa za ulazak u 1A1 ligu u košarci. Naš Hik je tradicionalno u NLB ligi košarke u kolicima. Tako da možemo iskazati jedno zadovoljstvo svim ovim što se dešava. Ono što se desilo prije nekoliko dana, odnosno nekoliko sedmica u Zenici, kad smo proslavili plasma naše reprezentacije na svjetsko prvenstvo u nogometu, ja mislim da je jedna od najboljih slika otišla iz ovog grada. Naš don Stjepan Didak, evo ga ovdje sjedi sa nama, je to proslavio sa svojim zvonima. Dakle, suština našeg programa koji će se na ovu nadograditi. Mi ne želimo da to bude samo Gradačac za sve, nego ćemo graditi sad jedan novi program i zamolit ću sve naše predstavnike koji donose odluke o nama u Tuzli i Sarajevu da nam pomognu da pretvorimo Gradačac u srce Bosanske Posavine. Dakle, ovo je uvijek bila jedna regija koja se isticala u odnosu na sve druge po jednom tolerantnom suživotu koji je rezultirao ovim što danas ovdje u Gradačcu živimo bez ikakvih parola i floskula, nego način života koji je ovdje u temelje stoljećima je rezultirao ovim blagostanjem koje mi danas ovdje imamo. Na ovom grbu Zvijezde se nalaze 2 bitna simbola. Jedan je kula Husein kapetana koja je stara 200 godina i Zvijezda koja je stara više od 100 godina. Što govori da mi sa jednakom pažnjom moramo čuvati našu prošlost staru i 200 godina i obezbijediti budućnost za ovo što je staro 100 godina bude staro još 200 godina. I Zvijezda je u sportskom životu, da niko ne pogrešno ne shvati, simbol grada kao što je to ova kula simbol ovoga grada. I želimo da ona bude svijetli simbol ovoga grada, nešto čim će se mi ponositi. Zato je meni bilo drago kad sam čuo za program koji su osmislili ljudi koji se razumiju u sport bolje od mene, ja sport volim, sport podržavam, međutim, profesionalcima kad danemo da vode ono u čemu su najbolji. Evo, primjer nam je, rekao sam, pozitivan primjer je rukomet i naš Damir Doborac, reprezentativac, selektor reprezentacije. Onda dobijemo i Ibrahime i

0: Adije i Kelentiće i ostale koji reprezentuju i ovu državu i ovaj grad i svoj sport. Želja nam je da to isto postignemo sutra i sa malim Taletovićem i sa malim Džobićem i drugim našim golobradim još uvijek mladićima koji trebaju da stasaju i da nađu, ako Bog da, i svoju profesiju, svoju životno opredjeljenje u sportu, a mi građani grada Gradačca, da imamo priliku ponovo uživati na Banji Liđi u boljim uvjetima i u boljim nogometnim predstavama. Ja ovu priliku i ovo mjesto koristim da se zahvalim do sadašnjoj upravi Zvijezde i do sadašnjim i treneru i igračima, što su smogli snage da idu u teškoj situaciji izbore poratak u prvu ligu federacije. Ali mi svi moramo biti svjesni svojih kapaciteta i onda kad doživimo svoje limite prepustiti da neko novi nastavi sa novom energijom kako je projekat uspio. Svaki naš projekat je važniji od nas kao pojedinca. I grad Gradačac je važniji od gradonačelnika i od vijeća i mora biti vječna borba za unapređenje našeg stanja. Drago još jednom ponavljam što smo na jednom restartu, na jednom novom početku, nadam se uspješnom kao što je to slava naša prošlost bila. Evo, naš Nikola svjedoči ovdje sa nama o slavnoj prošlosti nogometa na ovim prostorima. Nadam se da će budućnost biti još slavnija.
1: Kako je sinoć najavljeno, novi tereni predstavljaće neke od najboljih uslova za trening i razvoj nogometaša u Bosni i Hercegovini. Sve to dio je strategije i jasnog cilja, a to je povratak Zvijezde u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, govori sportski direktor nogometnog kluba Zvijezda Marko Topić.
2: Zahvalio bih se Aleđu Kukiću što me pozvao da bude na ovom brodu. I velika mi je čast što ću učestvovati. Isto tako, gradonačelniku puno hvala što svoju energiju prenosi isto na nas. Mi smo osmislili sve ovo, on nas podržava u svakom momentu, sve što treba, on je uvijek tu i istog momenta rješava. Posebno hvala je predsjedniku kluba Ferhatu Peštariću, isto tako počasnom predsjedniku kluba Nurdinu Peštariću, koji su imali dosta raznih prepreka, a stali su iza mene i dali su mi šansu i to ću vratiti na najveći mogući način. Svima koji su do sada radili u klubu, kao što je gradonačelnik rekao, čestitam na povratku. Dolaskom novih osoba u upravne strukture klubova, firmi ili bilo koje druge organizacije, uvijek dolazi do velikih promjena. I tako je isto ovdje, znači doće i dolazi do velikih promjena. To je tako u svakom sportu, u svakoj grani, znači zatekli smo stanje kako smo zatekli, sigurno nije bilo bajno. Mi se trudimo i trudit ćemo se, ja mislim da nam je radni dan 20 sati sigurno, tako da ćemo nastavit ćemo dalje raditi na tome. Radi se na kompletnoj reorganizaciji kluba, znači od upravnih odbora do trenerskog tima, omladinskog pogona i svega, igrački kadar normalno i svega ostalo. Večeras ćemo se malo opustiti uz ovu prelijepu atmosferu i sutra već nastavljamo istim smjeru 20 sati raditi, da napravimo sve najbolje, da riječi koje je predsjednik izgovorio, da ne budu samo riječi, nego da ostanu i djelo. Još jednom puno vam hvala što ste došli ovdje, da nas podržite što se tiče restart programa, ali mi će to sve poslije preuzeti i vi ćete upoznati sa svakim detaljima.
1: Prije svih najavljenih momenata danas slijedi oproštaj Zvijezde od dosadašnjeg ranga i utakmica posljednje kola druge federalne lige. U grupi Sjever Zvijezda je pobjednik i danas će odigrati utakmicu posljednje kola kako se najavljuje šampionsku. Na stadionu Jezero Zvijezda dočekuje Trešnjevku iz Maoče od 17 sati i 30 minuta. Navijači su pozvani da podrže ekipu i utakmici, ali i u slavlju koje će biti okončano bakljadom i vatrometom sa zidina kule Zmaja od Bosne. Od 17.30, inače danas igraju i utakmice omladinac Orahovica na stadionu Lipik, te Dinamo Bosna Mionica

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko

poziva i preporuka. Podsjećamo na najavu iz elektroposlovnice. Danas od 10 do 11 bez struje ostaje centar grada, naselja Lahve, Gradina, Kula, Varoš, Svirac, Banja, Skenderija, zatim Liporašće, Ahmetaši, Bošnjakovići, Mujići, Ilovac, Potok Mahala, Sejdići, Brdo, Sinanovići, Vukovići, Mionica, Bagdale, Bukvaši, Hitluci, Nezić, Majevička i Kadić Mahala. Ista naselja bez struje će ostati i sutra u periodu od 16 do 17 sati. I ove godine početak ljetne turističke sezone na Tuzlanskom kantonu biće obilježen velikim koncertom na otvorenom. U okviru otvaranja sezone na Trgu Slobode u Tuzli nastupit će Dženan Lončarević. Koncert će biti održan sutra naveče uz naravno slobodan ulaz, a organizatori su Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Prethodno gledamo našu nogometnu reprezentaciju. Večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Selektor Sergej Barbarez na jučerašnjoj preskonferenciji istakao je kako kapiten Edin Džeko najvjerovatnije neće igrati večeras zbog problema s povredom, što je prilika za druge igrače da uskoče iz drugog plana i pokažu selektoru i stručnom štabu svoje kvalitete. Utakmica će se igrati pred velikim brojem naših navijača koji će Zmajevima pružiti dodatni vjetar u leđa. Susret između Bosne i Hercegovine i Paname igra se večeras sa početkom u 21 sat uz direktan prenos na BHRT-u. Nakon utakmice Zmajevi lete za Toronto, a Mundijal počinje za samo 5 dana.

0: I nastavit ćemo mi druženje u subotnjem izdanju programa Radija Gradačac našim kolažem. Nakon što smo sačekali da ocjenimo situaciju sa snabdevanjem električnom energijom, možemo konstatovati da kolažno druženje ide dalje. Pa ćemo vas sve poštovani slušaoci koji ste uz frekvenciju Radija Gradačac pozvati na saradnju i ugodno druženje. 035-817-427 je kombinacija brojeva koja nas spaja u nastavku. Već nam stiže prvi telefonski poziv. Dobar dan, želimo, izvolite. Jesmo li zajedno?
1: Jesmo, jesi dobro?
0: Dobro, hvala na pitanju. Kako ste nam vi, Ajša?
1: Dobro, Emelija, uzvao si dobro. I pozdravljam tebe u studiju i svi koji rade s tobom zajedno.
0: Hvala.
1: I pozdravljam sve slušatelje i ja ću pjesmo i daj mi majka bolji život da proživim ja. Ne znam koji pjeva pjevač, ali...
0: Pokušat ćemo odgonetnuti.
1: E, ajde, Emelija, da ti bude sve najbolje i da pronađe otac ko pjeva.
0: I ja vama želim ugodan vikend, hvala lijepo što ste se javili i otvorili ovo naše druženje na talasima Radija Gradačac, subotnji kolaž sa vama sve do pola 12, a evo u ovom trenutku ćemo prema izvještajima meteorologa konstatovati blagi napredak temperature u našem gradu, 17 stepeni Celzijusa, prisutan slab istočni vjetar. Mi osjetimo još uvijek svježinu koja je posljedica sa prošle noći sa slabim padavinama, a nadam se da ste vi vikend započeli u nekoj laganoj atmosferi, u nešto malo umjerenijem ritmu u odnosu na prethodnih nekoliko radnih dana. Nastavljamo kolaž sa još jednim kontaktom, ponovno neko od slušatelja sa nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Marko.
0: Izvolite, slušamo vas.
2: Pozdrav vam u radiju i svim slušaocima i pjesma

0: Sanjaću o nama, Sabina Brkić.
1: Sanjaću o nama.
0: Nama.
1: Dobro, evo pišem.
0: Svako dobro i prijatno.
1: Hvala za javljanje. Sabina Brkić kao izvođač druge muzičke želje u današnjem izdanju Kolažom. Piše nam slušateljka Aida koja šalje pozdrave svima u Stala se radija Gradačac i želim poslušati pjesmu Amire Medunjanin Mene majka jednu ima pa ima. Mislim da se tu radi o saradnji sa grupom Mostar Sevdah Reunion. Slušat ćemo zajedno i ovu numeru u nastavku programa. U našem subotnjem jutru ponudili smo dosta informacija koje govore o sportskim dešavanjima ovoga vikenda, ponudili i one koje se tiču matura, ali i obilježavanje značajnih datuma u Gradačcu narednih dana, a sada se baziramo na vaše muzičke želje. Još je neko sa nama, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, kakva je temperatura u Gradačcu?
1: 17, kako kod vas?
2: A u mene u sobi 22.
1: Neka.
2: Klima radi na 22.
1: Dobro, nadam se da eto, u nastavku
2: ugodno,
1: dana
2: jako ugodno i lepo
1: uspijete to vanjsku i unutrašnju temperaturu nekako izjednačiti. Izvolite, slušamo.
2: Ovako, da pozdravim sve slušalce Radio Gradačca i čitave BH i ako može Mile Kitić Nense, a plaće mi se.
1: Pišem želju. Evo, hvala za poziv. Do slušanja, prijatno. Još jedna muzička želja je upravo zabilježena, a posljednji podaci Bihamka navode pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Orašje, osim na tom i na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Budite pažljivi ako ste za volanom. Trenutno nema radarskih kontrola na području Gradačca. Prva naredna očekuje se od 12.40 u Lukavcu Donjem, a do tada su moguće one nenajavljene saobraćajne. Enver nam piše, šalje pozdrave svima u Stala se radija Gradačac i danas bira pjesmu Tajna želja od Šabana Šaulića, što je i posljednja numera, barem kada je riječ o ovom prvom današnjem bloku. Idemo svirati u skladu sa vašim muzičkim željama. Umeđu vremenu šaljite poruke 061 26 49.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost.

100% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Kolaž subotom nas vodi dalje, 10 sati i 34 minuta, poštovani slušaoci, nastavljamo mi naše današnje druženje, 6. juni, a u Gradačcu oblačno i prohladno. Ukoliko ćete napolje, neke ugodne jakne koja bi vam možda mogla osigurati povoljnije uslove za boravak napolju, a ono što su nam meteorolozi za danas najavili jesu uglavnom prilike koje su nestabilne, lokalni pljuskovi jači u sjevernim i centralnim područjima Bosne, najavljeni u nastavku dana. Danas najviša temperatura u Bosni do 25 stepeni Celzijusa, a mi otvoramo drugi blok vaših muzičkih želja u nastavku današnjeg izdanja subotnjeg kolaža i podsjećamo da u 11 sati i ovoga puta nećemo propustiti još jedno izdanje naše rubrike Besplatni mali oglasi. Do tada čekamo pozive 035 817 427. I nismo dugo čekali, stiže prvi poziv u drugom bloku. Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
1: Dobar dan, Melika, bolje vas našli.
0: Izvolite, Pero, slušamo vas.
1: Prvo, hoću da pozdravim vas u studiju i reži komplet i sve slušatelje Radio Gradačca, ako može ona prebrojana ljeta.
0: Dobro, pišem želju. Hvala za poziv. Do slušanja, prijatno. Slušateljka Disa nam se javila na Viber broj 061 26 49. Ona bira domaće snage, želi čuti Mustafu Mehića i njegovu nedavno objavljenu pjesmu Pakao ili Rad.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja

0: Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić, tržni centar Bingo Živi. Tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Muzika.

0: Telefonski poziv, upravo je neko pozvao broj 817-427 i idemo dalje kroz program sa razgovorom. Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
1: Sve najbolje vama i vašim kolegama radnim.
0: Hvala lijepo.
1: Prijateljima i vašim porodcima, svima u gradarstvu i van gradarstva. Može li pjesma od Hanke Paldun, Moja majka?
0: Može, naravno.
1: I da budete zdravi, živi i sretni.
0: I mi vama želimo. Hvala što ste i danas ustala sa Radio Gradačac. Želim vam ugodan nastavak vikenda. Čekamo dalje pozive. Piše nam umeđu vremenu naša slušateljka Salima, koja također šalje pozdrave svima ustala sa Radio Gradačac. I danas kao muzičku želju bira pjesmu od Zorice Brunclik, Sreća i tuga su dva najbolja druga. Tako nam piše naša slušateljka Salima. A iz Tuzle nam pozdrave šalje slušatelj Almedin. Kaže, ako može, Enes Begović, Ljubav je tebi čaša vode. Potrudit ćemo se da realizujemo i ovu muzičku želju. Još malo čekamo vaše pozive. 035-817-427 ili poruke na 061-26-49. Vjerujem da se do sada normalizovalo snabdjevanje električnom energijom, koje je bilo obustavljeno ili prekinuto u periodu od 10 do 11 sati. Nekako smo i mi iščekivali na koji način će se sve to odnositi na naš današnji program, ali srećom tu smo prošli baš onako kako treba. Nastavili rad, a ja se iskreno nadam da će nešto slično biti i sutra. Dakle, dijelovi distributivnog područja Gradačac, koji su tokom prije podneva na kratko ostali bez snabdjevanja električnom energijom, nešto slično će se ponoviti i tokom sutrašnjeg poslijepodneva, prema najavi iz Elektroposlovnice, od 16 do 17 sati. A osim ove, stigla nam je još jedna najava sa iste adrese. Sutra radovi na trafostanici Sud. Bez napajanja će ostati ulice Titova i 6. aprila, te dijelovi korisnika ulicama 7. bataljona i Šehida. Prekid je najavljen sutra od 6 do 19 sati i tekako će uticati na život pomenutih lokacija. Mi ćemo na još jedan telefonski poziv u nastavku. Ko nam stiže? Dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Pozdrav ide vama.
0: Hvala.
1: Pozdrav ide mom unuku Bilalu. I ako može Ćana, kuća moja stara.
0: Dobro, pišem želju. Hvala lijepo za poziv. Do slušanja. Eto, sve smo zabilježili, popunili posljednji muzički blok u ovom subotnjem kolažu. Umeđu vremenu temperatura blago napredovala, sada smo na 18 stepeni Celzijusa, a napreduje i atmosferski pritisak. Nekako nam se čini da je sve manje uslova za pljuskove u nastavku dana, ali oni i dalje ostaju na snazi, sudeći prema prognozi meteorologa. Mi sviramo dalje u nastavku, vi ostanite uz kolaž vašeg radija.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna.

u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: I nakon preporuke iz gradskog kina idemo ka kraju prijepodnevnog izdanja programa Radija Gradač za 6.6.2026. godine. U Gradaču temperatura 18 stepeni Celzijusa i to je najniža vrijednost u gradovima Bosne, navode iz informativnog centra Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mostar je najugodniji sa 29 stepeni, umjereno do pretežno oblačno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, na jugu ima i nešto malo sunca, a prema prognozi u nastavku dana promjenljivo oblačno sa mogućim lokalnim pljuskovima. Vrijeme sutra ugodnije, sunčano u većem dijelu zemlje uz umjerenu naoblaku i temperature do 30 stepeni u Bosni. Uvodio bi još nekoliko servisnih informacija u područjima gdje je prije podne došlo do prekida u snabdjevanju električnom energijom. Isto će se ponoviti sutra od 16 do 17 sati, a prema najavi iz elektroposlovnice sutra zbog radova na trafostanici Sud bez napajanja će ostati korisnici u ulicama Titova i 6. aprila te dijelovi ulica 7. bataljona i Šehida. Prekid je najavljen tokom cijelog dana od 6 do 19 sati. Iz informativnog centra Bihamka navode relativno su povoljni uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, no i pored toga upozoravaju i pozivaju na pojačan oprez u saobraćaju. Mi ćemo najaviti radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac u Lukavcu Donjem na dijelu magistralnog puta M19 od 12.40 pa do 13.40. I toliko za danas u našem prijepodnevnom druženju na FM Stereo 98,3 MHz. Hvala dragim slušateljima koji su i danas činili

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
5: 035 852 300.
4: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
6: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gradačca.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Poštovani slušaoci Radio Gradačica, danas su sa vama učenici osnovne škole Hasan Kikić, Vida 1, Poručna škola Rajska.
1: Mjeseca april i maj obilježili smo kroz razne aktivnosti. Razne radionice, sadnja novih voćki i cvijeća u dvorištu škole, takmičenja i mnoge druge aktivnosti. Također smo 14.5. obilježili dan škole. Priredba povodom dana škole je održana u centralnoj školi u Vidi, gdje su učenici sa svojim nastavnicima pripremili razne recitacije, igrokaze i pjesme. Gosti su uživali u programu.
0: Dan škole je poseban i svečan događaj koji okuplja učenike, nastavnike i sve uposlenike škole. To je dan kada se obilježavaju uspjesi, trud i zajedništvo svih koji čini školu posebnim mjestom za učenje, druženje i odrastanje. Za učenike dan škole predstavlja priliku da pokažu svoje talente. Tada osjećaju ponos što pripadaju svojoj školi, jačaju prijateljstva i stvaraju uspomene koje će se dugo pamtiti. Ovaj dan postiče da budu vrijedni, odgovorni i aktivni članovi školske zajednice. Za uposlenike škole, dan škole je prilika da vide rezultate svoga rada i truda uloženog u odgoj i obrazovanje učenika. Nastavnici i ostali radnici škole tada osjećaju zadovoljstvo i ponos zbog uspjeha svojih učenika, napretka škole. Ovakvi događaji

0: dodatno jačaju saradnju, međusobno poštovanje i zajednički duh među svim zaposlenicima.
1: Za samu školu, dan škole ima veliki značaj jer predstavlja njenu tradiciju, uspjehe i vrijednosti. To je prilika da škola predstavi svoje aktivnosti, dostignuća i planove za budućnost. Kroz obilježavanje dana škole njeguje se ugled škole, razvija osjećaj pripadnosti i pokazuje koliko je obrazovanje važno za društvo. Dan škole nije samo običan datum u kalendaru, već dan radosti, zajedništva i ponosa svih koji su dio naše škole. On nas podsjeća da škola nije samo mjesto učenja, nego i mjesto gdje se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju temelji za budućnost. Učenici iz naše područne škole koji su pokazali dostignuća na takmičenjima i konkursu povodom dana škole su Halilkanović Ajdin, prvo mjesto iz matematike, nivo trećih razreda, Beširović Samir, prvo mjesto iz matematike, nivo četvrtih razreda, Hodžić Dženan, drugo mjesto iz engleskog jezika, nivo četvrtih razreda, Semir Beširović, prvo mjesto na likovnom konkursu na nivou nižih razreda. Našim učenicima čestitamo i želimo puno sreće u daljem školovanju.
0: Bliži nam se i kraj školske godine. Učenici su već počeli da rade završna testiranja, a oni učenici koji žele da poprave ocjene vrijedno rade. Maturanti se pripremaju za matursko veče. Djevojčice već pripremaju svoje haljine, a dječaci odijela. Sve je u znaku kraja školske godine i početka ljeta i ljetnog raspusta. Svim učenicima želimo sretan kraj školske 2025. 2026. godine. Da se lijepo odmori preko raspusta, da u novu školsku godinu dođu odmorni i spremni za novi početak.
1: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Adna Ina Duraković. Do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav!
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali,
2: dječji radio.

0: mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu školsku radio emisiju. Ovu emisiju za vas su pripremili učenici literarne sekcije područne škole Novo Lići, nas šest malih, ali velikih đaka. Mjesec maj u našoj školi protekao je u znaku radosti, druženja i svečanog obilježavanja dana škole. Učestvovali smo u brojnim aktivnostima kojima smo pokazali koliko volimo i cijenimo

0: na svoju školu. Dana 14. maja održana je svečana priredba povodom 48. građana naše škole.
1: Program su učenice obogatili pjesmom, recitacijama, igrokazima i plesom. Školom su odzvanjali osmijesi, aplauzi i lijepa dječja riječ. Posebnu pažnju privukli su likovni radovi i kreativni panoji koji su ukrasili učionice i hodnike škole. Povodom dana škole bio je i raspisan i konkurs za literarne i likovne radove na temu Moja škola i moj drugi dom. Na taj način su učenici pokazali svoju maštovitost, kreativnost i ljubav prema školi. Posebno smo ponosni što je naša učenica Hećimović Neđla osvojila 3. mjesto na literarnom konkursu i na taj način uspješno predstavila našu malu područnu školu. Njena uspješna pjesma i lijepa pisana riječ dokaz su da trud, talenat i ljubav prema pisanju uvijek pronađu svoj put do uspjeha. Čestitamo Neđli i želimo joj još mnogo nagrada i uspjeha u budućnosti.
0: Moj drugi dom. Naša škola danas blista kao neka suza čista. Praznik joj je, svi se smiju, u njoj se najljepše tajne kriju. Tu se slova pišu, tu se brojevi uče, u njoj je ljepše nego kod svoje kuće. Prijatelji moji, tu se stalno smiju, najljepše se priče u školama kriju. Sretan rođendan, školice mila, najbolja si od uvijek bila. Nek se čuje do neba glas, ti si drugi dom za sve nas. Neža Hećimović, 3. N.
1: Učenici su kroz različite aktivnosti pokazali svoje talente, znanje i kreativnost, a najvažnije od svega zajedništvo i prijateljstvo. Dan škole bio je prilika da se prisjetimo koliko je škola važno mjesto učenja, odrastanja i lijepih uspomena. Poslušajte još jednu pjesmu našeg člana literarne sekcije na temu Moja škola.
0: Moja škola, najljepša je zgrada u sredini grada. U njoj znanje raste kao mali laste. Učionica nam je draga, puna mašte i blaga. Tu se uči, tu se piše, prijateljstvom škola diše. Danas pjesma nek se čuje, cijeli razred nek se raduje. Za tvoj praznik, školo mila, uvijek nam sretna bila. Avdić Melina, 3. N.
1: Već narednog dana, 15. maja, obilježili smo i Međunarodni dan porodice. Kroz razgovor, zajedničke aktivnosti i dječje radove učenici su govorili o važnosti porodice, ljubavi, podrške i međusobnog poštovanja. Istakli smo koliko je porodica važna za sretno i bezbrižno odrastanje svakog djeteta.
0: Maj nam je donio mnogo lijepih trenutaka, novih uspomena i razloga za ponos. Zahvaljujemo svim učenicima, nastavnicima i roditeljima koji su svojim trudom i osmijehom uljepšali ove posebne dane.
1: Hvala vam što ste proveli ove minute sa literarnom sekcijom područne škole Novalići. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam nasmijani i sretni.
0: Sa vama su bili Ajdina Sahačić i Nežla Hasić, osnovne škole Hasan Kikić.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaoci, danas su sa vama učenici osnovne škole Hasan Kikić. Nadamo se da ćete uživati slušajući sadržaje koje smo odabrali i pripremili za vas. Nastojat ćemo da u svakoj narednoj radio emisiji budemo bolji i interesantniji. I ove godine naša škola je proslavila svoj rođendan, Dan škole.
2: Dan škole proslavili smo 14. maja u ozračju radosti, zajedništva i dječjeg smijeha. Naša škola toga dana bila je ispunjena pjesmom, recitacijama, glumom i brojnim kreativnim sadržajima koji su pokazali koliko ljubavi, truda i talenata živi među našim učenicima.
1: Posebno mjesto zauzeo je likovno-literarni konkurs kroz koji su učenici svojim crtežima, pjesmama i literarnim radovima izrazili ljubav prema školi, prijateljstvu i znanju. Poslušajte nagrađeni literarni rad naše učenice Osman Ajli.
2: Moja škola. Moja škola je mjesto drago. Tu je znanje pravo blago. U njoj učim, crtam, pišem, svaki dan sa srećom idem. Učiteljica pažnju daje, svaki đak se trudi i traje. Čas po čas i dan je fin, škola je moj lijepi tim. Na odmoru veselo je, smijeh se čuje s školom mojom. Moja škola je drugi dom, najljepša je u srcu mom. Ajla Osman, treći ja.
1: U okviru obilježavanja dana škole održano je i takmičenje iz matematike za učenike od 2. do 4. razreda, gdje su učenici pokazali znanje, snalažljivost i ljubav prema matematici.
2: Takmičenje je realizovano u prijatnoj i radnoj atmosferi. Učenici su pokazali veliko znanje, trud i interesovanje za matematiku. Učenici su rješavali zadatke prilagođene uzrastu i nastavnom planu i programu. Tokom takmičenja pokazali su odgovornost, zalaganje i lijepo ponašanje. Nakon pregleda i bodovanja zadataka postignuti su sljedeći rezultati.
1: Drugi razred, prvo mjesto, Merijem Mujčinović, drugi L. Drugo mjesto, Dženeta Pašalić, drugi L. Treće mjesto, Emina Smajlović, drugi A.
2: Treći razred. Prvo mjesto, Ajdin Halikanović, treći R. Drugo mjesto, Ensar Grumić, treći A. Treće mjesto, Ema Omičević, treći A.
1: Četvrti razred. Prvo mjesto, Samir Beširović, četvrti R. Drugo mjesto, Adi Isanović, četvrti A. Treće mjesto, Anes Suljić, četvrti A.
2: Svi učesnici zaslužuju pohvalu za uložen trud, zalaganje i pokazano znanje. Takmičenje je proteklo uspješno i u skladu s planiranim aktivnostima škole.
1: Dan škole još jednom nas je podsjetio da škola nije samo mjesto učenja, već i mjesto odrastanja, lijepih uspomena i zajedničkih uspjeha.
2: Svim učenicima, učiteljima, roditeljima i prijateljima škole zahvaljujemo što su svojim prisustvom i podrškom uljepšali ovaj poseban dan.
1: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Hasić Nečla i Sahačić Ajdina.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi naši slušalci. I ovaj put pozdrave vam šalju veseli đaci područne škole Lukavac Gornji. Od početka drugog polugodišta učenici naše škole su učestvovali u mnogim akcijama, obilježavanjima važnih datuma i drugim aktivnostima, a o kojima tačno možete poslušati u narednim minutama.
2: Mjesec mart smo počeli upisom učenika u prvi razred. Dana 4.3.2026. godine u poručnoj školi Lukavac Gornji obavljen je upis djece koja će od naredne školske godine krenuti u prvi razred. Na početku mjeseca marta obavljene su sve pripreme kako bi se ovaj događaj uspješno realizovao. Cijela škola i učionice su svečano uređene. Na svakom koraku su se mogle pročitati ili slikovito vidjeti prve poruke dobrodošlici. U organizaciji ovog događaja učestvovale su sve naše učiteljice iz poručne škole Lukavac Gornji. Učiteljice su imale razna zaduženja, od testiranja djece do pomaganja roditeljima u popunjavanju upitnika, koji su vezani za njihovu djecu i njih same. Davali su razna objašnjenja i odgovarali ljubazno na pitanje roditelja.
1: Ove školske godine smo upisali 5 učenika, i to 2 dječaka i 3 djevojčice, koji će od septembra krenuti putem osvajanja i usvajanja znanja, navika i umijeća. Našim novim đacima želimo mnogo sreće u radu, a njihovim roditeljima čestitamo i želimo da imaju mnogo strpljenja i ljubavi u radu sa svojom djecom.
2: Učenici naše škole, kao i prethodnih godina, učestvovali su izazovu Klokan matematičar. U izazovu su učestvovali jedan učenik iz 4. razreda, 2 učenika iz 3.

0: razreda i dva učenika iz drugog razreda. Učenicima je bilo jako zanimljivo i interesantno učestvovati u ovakvom izazovu.
1: Rijedni učenici likovne i literarne sekcije su kao i prethodnih godina na prigodan način obilježili 22. mart, svjetski dan voda, i upoznali su svoje

0: vama podijeliti nekoliko zanimljivosti o vodi.
1: Voda zauzima 70% površine zemlje. Ona je temelj života na zemlji. Kvaliteta života izravno ovisi o kvaliteti vode. Dobra kvaliteta vode omogućuje zdrave ekosisteme, čime se poboljšava zdravlje ljudi. Međutim, loša kvaliteta vode pogađa okoliš i zdravlje ljudi. Na primjer, zbog bolesti koje se prenosi vodom, svake godine umre više od 1,5 milijuna djece.
0: Da li ste znali? Nečista voda uzrokuje 80% svih bolesti i smrti u zemljama u razvoju. Trenutno 4 od 10 stanovnika planete nema vodu. Oko 4 milijuna ljudi umre godišnje zbog prljave vode. Voda poboljšava naše zdravlje. Sastavni je dio većine stanica u našem tijelu. Donosi hranu i kisik u stanice, a iznosi štetne tvari. Pomaže u zaštiti od niza bolesti. Ladi, ali štiti od hladnoće naše tijelo. Dio je naše krvi, znoja, suza. Povećava broj kalorija koje trošimo tokom aktivnosti. Može poboljšati vaš izgled.
1: U aprilu smo imali pripreme za školsko takmičenje iz matematike, koje je održano 7.5.2026. godine u poručnoj školi Nova Lići. Učestvovali su učenici 2., 3. i 4. razreda naše škole. U kategoriji drugih razreda učenica 2. L razreda Merijem Mučinović osvojila je 1. mjesto, a 2. mjesto osvojila je Dženeta Pašalić, također učenica 2. L razreda. Mentor učenicama bila je učiteljica Almira Palović. Čestitam učenicima na osvojenim mjestima.
0: U mjesecu maju proslavljamo i dan škole. Naši učenici folklorne i ritmičke sekcije su se dugo spremali za taj dan. U priredbi su učestvovali učenici 1., 2., 3. i 4. razreda područne škole Lukavac Gornji. Mentor učenicima je bila učiteljica Anisa Osmić.
1: Naši vrijedni učenici su učestvovali na konkursu koji je raspisan povodom obilježavanja dana škole. U kategoriji likovnih radova nižih razreda 2. mjesto osvojio je Ahmed Pašalić, učenik 1. L razreda. U kategoriji literarnih radova nižih razreda 1. mjesto osvojala je Melina Ganić, učenica 4. L razreda. Zahvaljujemo se svim učenicima na trudu i zalaganju. A sada poslušajte literarni rad naše pobjednice.
0: Školi za rođendan. U našoj školi marljivi đaci uvijek su pravi prvaci. Vrijedni učitelji i nastavnici naše uspjehe ponosno slave, sretni zbog svakog novog znanja i slave. Tog dana čuje se pjesma i graja, kao da dolazi iz najljepšeg graja. Čestitke, pjesme i veseli plesni koraci, sve smo to pripremili mi, tvoji đaci, da našoj školi rođendan uljepšamo svi. Sretan rođendan, draga školo!
1: Ovim zanimljivostima završavamo naš prilog. Do novog javljanja želimo vam sve najbolje i veliki pozdrav od učenika i zaposlenika poručne škole Lukavac Gornji.
0: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Adna i Ina Duraković.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dana 14.5.2026. godine javna ustanova osnovna škola Hasan Kihić obilježila je 48. rođendan. Svečanom priredbom u holu centralne škole, na kojoj su se predstavile najuspješnije horske, dramske, recitatorske, folklorne i ritmičke tačke. U holu škole predstavljen je rad sekcija kroz izložbe učeničkih radova, kojim su prethodile brojne radionice. Svečanosti su prisustvovali mnogobrojni gosti, roditelji, učenici, uposlenici i penzionisani radnici škole. Direktor škole, Osman Pobrić, uručio je pohvale učenicima i njihovim mentorima za postignute rezultate na takmičenjima.
2: Poslušajte najuspješnije literarni radove učenika viših razreda, koji su na školskom konkursu povodom Dana škole na temu Moja škola osvojili prva mjesta i čiji su radovi izloženi na zidnim novinama u holu škole.
1: Škola, moj drugi dom. Postoje mjesta na svijetu koja posjećujemo jer moramo i ona u koja se vraćamo jer tamo pripada dio naše duše. Za mnogi je to samo žuta zgrada sa velikim prozorima i strogim satom na zidu, ali za mene moja škola je topli zagrljaj koji me dočeka svakog jutra. Ona je moj drugi dom, prostran i siguran, u kojim zidovi ne služe da nas zatvori, već da nas čuvaju. Kad zakoračim preko praga, buka u hodnicima za mene nije galama, to je muzika zajedništva. Svaka izlizana stepenica i svaki trag na klupi pričaju priču o odrastanju. U tim učionicama, dok se borimo sa teškim definicijama i nepoznatim brojevima, mi zapravo gradimo sebe. Škola je dom jer me ovdje poznaju po imenu, jer ovdje moji strahovi postaju manji kada ih podijelim sa drugom ili drugaricom iz klupi. Jer su moji nastavnici poput tih i čuvara koji vjeruju u mene, čak i onda kada ja sumnjam u sebe. Nije dom samo tamo gdje spavamo, dom je tamo gdje nas razumiju. Često razmišljam o tome šta će ostati kada se zadnje zvono oglasi i kada zaključamo vrata djetinjstva. Neće tu biti samo znanje iz knjiga. Ostaće osjećaj da sam negdje pripadala, da sam bila dio velike, šarene porodice koja se smije i uči pod istim krovom. Moja škola je luka u kojoj sam naučila kako da raširim jedra, ali mjesto na koje ću se u mislima uvijek vraćati kada mi zatreba mir i sigurnosti. Možda ćemo jednog dana otići daleko, ali mir iz krede i odje koraka u praznom hodniku nosit ćemo u sebi kao

0: najdragocijeniju uspomenu. Dom se ne gradi samo od cigli. Gradi se od ljubavi, strpljenja i zajedničkih slova. A moj dom ima najljepše ime. Osnovna škola Hasan Kikić. Amina Osmanović, 8. B. Prvo mjesto.
1: Moja škola. U njoj si kao mali mrav. I tu je početak znanja tvog. Učiš slova, abecedu, brati pravilno i po redu. Tamo odrastaš, tamo polako svijet svataš. Kroz knjige nove puteve mašte i otkrivaš. Drugari su oko tebe, zajedno učite sve. Pomažete jedni drugima kad teško je. Jer škola nije samo znanje, već prijateljstvo i odrastanje. Učitelji naši strpljivo nas vode, pokazuju nama puteve slobode. Uči nas kako ljudi biti i nikad od snova ne odustati. I zato stojim sada ovdje ja, ponosa na svaki korak do sna, jer moja škola nije samo zgrada i zid, već mjesto gdje postajem netko, na svoj način. Lamija Skenderović, 5. A, 2. mjesto.
0: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Ina i Jadna Duraković. Do sljedećeg javljanja želimo vam ugodan vikend.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Don't you let go. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 5 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na Novoj 16. subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Strade moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svijetu.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560. Telesky.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna
1: 061

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: desit će se,
1: zbiva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauk,
0: sport, zabava, muzika,
2: radio je uvijek brži.
3: FM 98.3, radio Gradačac.

0: usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: negde iza leka.
1: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
4: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
5: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
5: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće,

0: Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
5: Restoran Hazna.
4: 061 142 022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: pitam.
1: Marketing
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralne.

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko svega prijeći.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: uvijek je na vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Radio Gradačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Sortimana tuš kabina i sanitarije Boker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O. Gradačac,
1: voker.ba.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

išla, znaš da te svuda tražim ja, tražim te svud i molim te.